Dhe gjusë të nderuar për shëndetje nga Radio Zëri Tyrkiese, sot është të hënë 24 gusht 2026, këtu në Ankara orë është 15:30 minuta. Emisionin e të rëtës në Shqipë mund të ndishtë pa ndërprerje gjdo ditë në këtorë në satelitin Turksat 4A, me këto të dhëna teknike, frekuenca 12.090.

2.2 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27500, fake 567, si dhe në internet në portalin rtdinle.com fraksion radiolar përmes radiostacionit TRT Vot Vest. Pas bulletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, zbulimet të rastishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jam unë Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmitimit për 55 minuta në vijim do të jetë Aslı Yıkılmaz.

Mish të vyrë në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan përkujtoi përvjetorin e operacionit Mburoja e Eufratit, duke nderuar ushtarët e ranë dëshmor dhe veteranët. Ai theksoi se operacioni kishte dëshmuar fuqinë e ushtrisë turke dhe vendosmërinë e Ankaras kundër terrorizmit dhe destabilizimit në rajon. Festivali Technofest Adheu Blu, i cili u zhvillua në komandën e kantierit detar në Gojgjyk, u prezantua platformat të ndryshme detare të Tyrkjes. Në mes të tjerash ishte edhe anija TCG Sanjaktar, e cila është anija ndër platformat që tërheqi më së shumti vëmendjen e vizitorve. Fuqia instaluar e energjisë rinovueshme në Tyrkje arriti në 79.433 MW në fund të korikut, duke përbërë 62.8% të kapacitetit të përgjithshëm elektrik. Energjia diellore dhe ajo e erës së bashku arritën në 42.465 MW, ose 33.8% të kapacitetit total. Raportuesja speciale e OKB-s për Palestinën Francesca Albanese bëri thirrje për mbrojtje urgjente ndërkombëtare për Gazën, Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor. Ajo theksoi se shtetet e treta kanë detyrim të veprojnë për të dhënë fund pushtimit izraelit, të cilin gjykata ndërkombëtare e drejtësisë e konsideron të paligjshëm. Bashkimi Evropian ka miratuar 6.1 miliard të euro për blerjen e sistemeve të mbrojtjes ajrore, raketave, municioneve dhe radarve për Ukrainën. Financimi është pjesë e kredisë prej 90 miliard eurosh që Bashkimi Evropian planifikon të siguroj Ukrajinës në periudën 2026-2027. Dhe gjusë të nderuar për japim lajmet. Presidenti Tyrkjes Recep Tayyip Erdoğan ka publikuar një mesaj me rastin e përvjetorit operacionit Mburoja e Eufratit. Në mesajin e ti, Erdoğan i ka nderuar ushtarët të turqë të ranë dëshmorë gjatë operacionit si dhe veteranët. Me rastin e përvjetorit operacionit Mburoja e Eufratit, përmes të cilit ushtria jonë heroike i tregoi botës fuqinë e saj dhe u shpalli miqve e armiqme se nuk do të tolerojmë terrorizmin, konfliktet dhe paqëndrueshmërinë në rajonin ton, i përkujtojmë mëshirë dëshmorët tanë të shenjtë dhe me mirënjohje veteranët tanë heroik, ka shkruar Erdoğani në mesajin e ti. Festivali Technofest Adheu Blu u zhvillua në komandën e kantierit detar të Gjergjukut. Në kuadër të festivalit, i cili shfaqi fuqinë detare të Tyrkisë, pavarësinë dhe kapacitetet e saj kombëtare të mbrojtjes, anija TCG Sanjaktar ishte ndër platforma që ka tërhequr interesin e madh të vizitorëve. Kjo anije, e cila ju bashkua forcave detare turke në vitin 2018, është 139 metra e gjatë dhe 19 metra e gjerë. Anija është ndërtuar të rësisht me mjete vendore dhe kombëtare, dhe është të pajisur me teknologjinë më moderne. Komandanti i anijes së TCG Sanjaktar, kapiteni rangu të parë Tolga Kestek, tha se janë të lumtur që marrin pjesë në Technofest Adheu Blu dhe se takimi me qytetarët është burim krenarie për ta. Kestek tha se TCG Sanjaktar është anije për zbarkimin e tankeve dhe kryen detyra si operacione amfibe, ashtu edhe vendosjen e minave. A i theksoi se anija e ndërtuar në vitin 2018 është tërësisht vendore dhe kombëtare dhe përbën një burim krenarie për forcat e detare turke. Sipas tij, anija mund të transportoj 20 tanke kryesore luftarake, si edhe 27 mjete të blinduara amfibe sulmuese, të projektuara me mjete vendore. Kestek tha se me këto mjete trupat e marinës mund të transportojnë në bregën nga një distancë prej më shumë se 100 km, duke mundësuar transferimin e forcave pa u ekspozuar ndaj zjarrit armik nga bregu. Ai shtoi se anija mund të kryejë edhe operacione me helikopter dhe se të gjithë helikopterët në inventarin e marinës dhe forcave të armatosura turke mund të përdoren për operacione nga anija drejt objektivave. Fëmijët që vizituan anijen TCG Sanjaktar u fotografuan me ushtarët në hapësirën e përgatitur me temën Mesazhi i fëmijëve për të ardhmen, ndërsa më pas shënuan librin e vizitorëve për ëndrat dhe pritshmëritë e tyre për të ardhmen. Sipas

0: Turketen e zgjidhë dhe burimeve natyrore në fund të Korikut, kapaciteti instaluar nga burimet e rinovueshme të energjisë arriti në 79.433 MW, duke përbërë kështu 62.8% të kapacitetit të përgjithshëm të instaluar. Pjesa burime vendore në kapacitetin total të instaluar ishte 71.9%. Kapaciteti përgjithshëm i prodhimit të energjisë elektrike në Turqi u rrit në 126.476 MW. Gjatë kësaj periudhe, kapaciteti instaluar i energjisë diellore arriti në 27.507 MW, duke përbërë 21.7% të kapacitetit total elektrik. Kapaciteti energjisë erës arriti në 15.358 MW, me një pjesë prej 12.1%. Kështu, kapaciteti i kombinuar i energjisë diellore dhe asaj të erës arriti në 42.865 MW, ose 33.8% të kapacitetit të përgjithshëm të instaluar. Hidrocentralet zonë pjesën më të madhe të kapacitetit elektrik me 25.6% dhe 32.324 MW. Gazi natyror përbënte 19.9% me 25.013 MW. Kapaciteti qymyrit vendas ishte 11.565 MW ose 9.1%, ndërsa qymyri importuar 10.466 MW ose 8.3%. Biomasa përbën 1.9% me 2.425 MW, ndërsa energjia geotermale 1.4% me 1.798 MW. Ministri Turk i Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar tha se kapaciteti instaluar elektrik i Turqisë ka arritur në 126.476 MW, të 62.8% e tij vjen nga burimet e rinovueshme. Bayraktari theksoi se kapaciteti prej 42.865 MW është nga energjia diellore dhe erës, të shmon vendosmërinë e Turqisë në transformimin energjetik. Për një Turqi më të fuqishme, më të pavarur dhe më të begat, ne vazhdojmë të rrisim fuqinë tonë energjetike. Objektivi ynë është i qartë, një Turqi plotësisht e pavarur në energji, deklaroi mes të tjerash ministri Bayraktar. Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Pakistanit, Mareshali Asim Munir, ka udhëtuar drejt të qytetit iranian Teheran për një vizitë zyrtare. Sipas agjencisë së lajmeve TASNIM, avioni me të cilin udhëtonte Muniri ka mbritur në Teheran. Gjatë vizitës, shefi i ushtrisë pakistaneze pritet të zhvilloj takime me zyrtar të lartë iranian. Muniri ishte pjesë e delegacionit që në qershor në Islamabad të mjetësoj në negociatat mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Ministri i Jashtëm i Omanit Beder El Bushati do të vizitoj nesër kryeqytetin iranian Teheranin. Sipas agjencisë zyrtare iraniane IRNA, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme Ismail Bekaj njoftoi se Bushati do të mri në Teheran në 25 gusht. Gjatë vizitës, Ministri i Jashtëm i Omanit pritet të takohet me homologun iranian Abbas Araqqi, me të cilin do të diskutojnë marrëdhënie dypalëshe dhe zhvillimet rajonale. Sipas Bekajit, vizita zhvillohet në kuadër të forcimit të bashkëpunimit mes Iranit dhe Omanit dhe vazhdimit të konsultimeve politike mes dy vendeve. Dy vendet që kanë dalje në ngushticën e Hormuzit pritet të shkëmbejnë mendime edhe për mënyrat e forcimit të paqes dhe sigurisë në rajon. Vizita e ministrit të Omanas në Teheran ka rëndësi të veçantë pasi zhvillohet në një periudhë kur vazhdojnë negociatat mes dy vendeve lidhur me ngushticën e Hormuzit. Sekretari amerikan i thasarit Scott Bessent deklaroi se lufta e nisur më 28 shkurt me sulmet e Shëbas dhe Izraelit ndaj Iranit ka hyrë në fazën përfundimtare, duke thënë se synimi është të ndërpritet çdo burim ekonomik që mban në këmbë regjimin iranian derisa Teherani të mbetet i izoluar. Bessent i bëri këto deklarata në një postim në rrjetin social X, ku tha se presidenti amerikan Donald Trump ka shkatruar kapacitetit ushtarake të Iranit, pothuajse të gjitha fabrikat e tij ushtarake dhe programin bërthamor. Tani po hyjmë në fazën përfundimtare. Në agim fillon dita e ekonomisë, sulmi më i madh financiar i ndërmarr ndonjëherë kundër një armiku, deklaroi Bessent. Ai pretendoi se Irani ka mbajtur veten në këmbë duke paraqitur zhvatjen si garanci sigurie dhe se e konsideron hakmarin të pashmangshme, ndërsa sanksionet amerikane si të negociueshme. Sipas Besentit, me administratën Trump kjo periudhë ka marrë fund. Ai paralajmëroi se ata që kanë frikë nga përballja me Teheranin nuk duhet të nënvlerësojnë pasojat e sfidimit të durimit të Washingtonit. Besenti tha gjithashtu se Trumpi ka krijuar një situatë ku do të përdorë çdo kompetencë dhe mas që shumë njerëz nuk do ta kishin imagjinuar. Synimi ynë është të ndërpresim çdo burim ekonomik që mban në këmbë këtë regjim brutal, derisa Teherani të mbetet i vetëm, deklaroi mes të tjerash sekretari amerikan i Thesarit Scott Bessent.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Siria njoftoi se me ndërmjetësimin e Shëbas është zhvilluar një takim i nivelit të lartë me Izraelin për uljen e tensioneve. Sipas burimeve të Ministrisë së Jashtme Siriane, të cituara nga agjencia zyrtare Sana, një delegacion i lartë sirian i kryesor nga ministri i Jashtëm Esad Hasan Sheibani u takua me një delegacion izraelit në Jordani. Takimi u zhvillua pas sulmit të fundit ajror izraelit me synim uljen e përshkallëzimit të tensioneve në territorin sirian dhe mbështetjen e stabilitetit në Siri dhe rajon. Në takim ku morën pjesë edhe drejtuesit e shërbimeve të inteligjencës së përgjithshme dhe ushtarake të Sirisë, u diskutua krijimi mekanizmave praktik për ndalimin e sulmeve, operacioneve të arrestimit dhe goditjeve izraelite. Pas takimit u bë ditur se synohet të ringjallje procesit të negociatave dhe arritja një marrëveshje të sigurisë, e cila mund të krijojë bazën për një marrëveshje më gjithëpërfshirëse në të ardhmen. Në deklaratë u theksua se Siria është shtet sofran dhe ka të drejtë të rindërtojë e zhvillojë ushtrinë e saj kombëtare dhe të përcaktojë aleancat dhe partneritetet në përputhje me interesat e saj kombëtar. Damasku zyrtar thuhet në deklaratë nuk do të pranojë asnjë marrëveshje apo mekanizëm që kufizon këto të drejta sovrane. Siria përsëriti gjithashtu qëndrimin se lartësitë e pushtuara të Golanit janë territor sirian. Për statusin përfundimtar të Golanit, sipas deklaratës, është ende herë të diskutohet. Prioriteti më i njëhershëm, thuhet më tej, është tërheqja e forcave izraelite në vija të kundërshtshme para 8 dhjetorit të vitit 2024, kur rrëzua regjimi i mëparshëm sirian, si dhe rikthimin në zbatimin e plotë të marrëveshjes së angazhimit të vitit 1974. Sipas medjave siriane, ushtria izraelite ka kryer një bastisje të re në provincën e Kunejtres në jug të Sirisë, duke ndaluar një bari. Televizioni shtetëror sirian Al-Ikhbaria raportoi se forcat izraelite kryen një bastisje në perëndim të qytetit Al-Rafit, në pjesën jugore rurale të Kunejtres dhe ndaluan një person. Zona është përballur më herët me një numër bastisjesh izraelite. Të premtën televizioni raportoi edhe një herë bastisje të forcave izraelite në perëndim të Al-Rafidit. Prej muajsh, jugu i Sirisë është përballur me bastisje dhe sulme të përsëritura izraelite, përfshirë kontrole, arrestime dhe ngritjen e pikave ushtarake. Aktivitetet u shtuan pas dhjetorit të vitit 2024, kur Izraeli deklaroi se marrëveshja e angazhimit të vitit 1974 kishte pushuar së zbatuari dhe mori kontrollin e zonës së tampon siriane. Sipas Agjencisë Arabe të Lajmeve të Sirisë, Sana, përparimi tokësor izraelit ndodhi në kohën kur delegacionet të nivelit të lartë sirian dhe izraelit u takuan në Jordani me ndërmjetësimin e Shëbas për uljen e tensioneve pas sulmeve të fundit izraelite. Iraku ka bërë të ditur se i ka propozuar Iranit dhe Arabisë Saudite krijimin e një këshilli të përbashkët për koordinimin e sigurisë. Këshilltari për sigurinë i kryeministit irakian Kasim al-Areji në një deklaratë për televizionin shtetëror Al-Irakie, foli për nismën e re diplomatike të Bagdadit ndaj Teheranit dhe Riadit. Duke u referuar marrëdhënieve mes Iranit dhe Arabisë Saudite, Areji tha se u kemi paraqitur Iranit dhe Arabisë Saudite një propozim për krijimin e një këshilli të përbashkët për koordinimin e sigurisë. Problemi themelor mes dy vendeve buron nga mungesa e besimit. Areji nuk dha detaje të tjera për propozimin. Deri më tani, autoritetet iraniane dhe saudite nuk kanë bërë ndonjë deklaratë zyrtare lidhur me nismën e Irakut. Ministria e Shëndetësisë në Gaz publikoi të dhënat e fundit për viktimat nga sulmet izraelite në rripjen e Gazës. Në 48 orët e fundit, në spitalet e Gazës janë dërguar një person i vrarë dhe 5 të plagosur. Sipas ministrisë, që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 10 tetor të vitit 2025, në sulmet izraelite janë vrarë 1286 persona, 4257 janë plagosur, tërsa nga rënojat janë nxjerrë trupat e 813 personave. Që nga tetori vitit 2023, numri i palestinezve të vrarë në sulmet izraelite në rripjen e Gazës ka arritur në 73420, ndërsa numri të plagosurve në 174369. Në rripjen e Gazës ende ndodhen mijëra trupa në rënoja. Sipas gazetës izraelite Maariv, ushtria izraelite ka përdorur në më pak se 3 vjet lufte një sasi municioni të barabartë me atë të përdorur gjatë 30 viteve të mëparshme, duke treguar presionin në rritje mbi personelin, pajisje

dhe burimet financiare. Si pas gazetës, gjatë sënjëtës periud, aktiviteti forcave erore izraelite ishte i barabart me rreth 9 vite operacionesh në kushte normale, tërsa tanket dhe transportuesit e blinduar kam përshkuar mira orë pune. Gazeta tekson se pajisjet ushtarake mund të zëvendësohen ose riparohen, ndërsa pasojat e ngarkesës mbi personelin janë shumë të vështira për të rikuperuar. Si pas raportit, ushtria ka humbur 1138 pjestar, pa përfshirë personelin e institucioneve të tjera izraelite të sigurisë. Si thashtu, 11.730 persona janë diagnostikuar me trauma fizike ose psikologjike. Shenja të lodhjes së po shfaqen edhe të ushtarët profesionist që vazhdojnë karjerën e tyre. Një numëri konsiderueshëm i tyre po preferojnë detyra në më pak të ngarkuara në prapavi, në vend të posteve komanduese, ose po largohen plotësisht nga ushtria. Ndërku ushtria izraelite mban aktiv në detyrë çdo ditë mesatarisht 53.000 rezervist. Gazeta njofton se një muaj shërbim rezervist vitin e kaluar kushtoi rreth 2.1 miliard shekel, ose 703 milion dollar, shumë e barabart me koston e 7 avionve luftarak F-35 ose 70 tankeve Merkava. Në raport të theksohet se forcat izraelite aktualisht janë të dislokuara në tre breza sigurie, në Gaz, Liban dhe Siri, përveç bregut perëndimor të pushtuar. Pjesën më të madhe të personelit ushtarak e angazhon bregu perëndimor. Në Gaz, 5 batalione izraelite janë të dislokuara për gjatë të ashtu quajturës Vije Verdh, e cila përfshin rreth 60% të territorit të ripit të Gazës, ndërsa në kufi ndodhen edhe 2 batalione përforcuese. Raportuesja speciale e Kombeve të Bashkuara për Palestinën, Francesca Albanese, bëri thirrje për mbrojtje urgjente ndërkombëtare për Gazën, ku Izraeli vazhdon sulmet pavarësisht ambushimit, si dhe për bregun perëndimor dhe Jerusalemin lindor, të cilat ndodhen në pushtimin dhe sulmet izraelite. Albanese publikoi në rrjetet sociale X një video ku shihet një kolon izraelit duke ushtruar dhunë ndaj një palestinezi të moshuar dhe me aftësi të kufizuara. Ajo theksoi se mbrojtja ndërkombëtare duhet të sigurohet urgjentisht në bregun perëndimor të pushtuar, Jerusalimin lindor dhe Gaz. Sipas gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, shtetet e treta kanë detyrim të ndërmarrin veprime për të dhënë fund pushtimit të paligjshëm izraelit, shkroi Albanese në postimin e saj. Në postimin e saj, raportuesja e OKB-s ngriti gjithashtu pyetjen nëse përpjekjet të ndërmjetësuese të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres dhe mekanizmi i asamblesës së përgjithshme të OKB-s, Bashkimi për Paqe, mund të ndihmojnë në kapërcimin e bllokimit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky hodhi poshtë thirrje të për zhvillimin e zgjedhjeve gjatë luftës me Rusinë, duke deklaruar të shtunë se votimin e kushte aktuale do të ishte tepër i rrezikshëm. Në një luftë të tillë, zhvillimi i zgjedhjeve është në vetvete një rrezik i madh. Zgjedhjet tani do të ishin një tsunami që do të përçante Ukrainën, deklaroi Zelensky. Ukraina i ka pezulluar zgjedhjet nën ligjin ushtarak, mas që vazhdon të gëzojë mbështetje të gjerë në vend, i cili që nga viti 2022 po lufton në kundër Rusisë. Zelenski bëri këto deklarata të shtunën gjatë një takimi me gazetarët, i pari në disa muaj në një periudhë të shoqëruar me një sër kritikash politike. Debati u intensifikua pasi ish-ministri i mbrojtjes Mihailo Fedorov bëri thirrje këtë javë për gjetjen e një mënyre për organizimin e zgjedhjeve, pa propozuar një plan konkret. Ekspertët kanë evidentuar disa pengesa për zhvillimin e zgjedhjeve, përfshir mënyrën se si do të votojnë ushtarët, miliona refugjatë Ukrainas dhe banorët e territoreve të pushtuara, si dhe rrezikun e dezinformimit nga Rusia. Sipas një sondazhi të Institutit të Sociologjisë të Kievit, vetëm 15% e ukrainasve besojnë se zgjedhjet do të zhvillohen para përfundimit të konfliktit. Debati për zgjedhje zhvillohen në një kohë kur Ukraina dhe Rusia vazhdojnë të shkëmbejnë çdo ditë sulme me raketa dhe dron. Zelenski theksoi se shoqëria dhe ushtria duhet të qëndrojnë të bashkuara dhe paralajmëroi për rrezikun e zhvillimeve të rrezikshme nëse përçarjet thellohen. Në Rusi, aktiviteti i tre depove të platformës së tregtisë elektronike Ozon në rajonet e ndryshme është pezulluar një përkohësisht pas sulmeve me dron. Në një prej depove në Dagestan shpërtheu edhe zjarr. Sipas kompanisë, qendra logjistike Ozonit në qytetin Mahaçkala në Dagestan u godet nga një dron. Punonjësit u evakuan dhe sipas të dhënave paraprake, disa persona u plagosën. Kompania bëri të ditur se të plagosurit i u nënshtruan kontrolleve mjekësore dhe nuk janë në rrezik për jetën. Pas sulmit në objekt shpërtheu zjarr, ndërsa ekipet e emergjencës ndërhyjnë

0: brojtjes aerore dhe raketore, raketave, municioneve dhe radarve. Komisioni Evropian publikoi një deklarat lidhur me planin e ri të furnizimit me pajisje mbrojtje të miratuara me rastin e ditës së pavarësisë së Ukrainës. Sipas deklaratës, financimi prej 6.1 miliard eurosh do të përdoret për blerjen e sistemeve të mbrojtjes aerore dhe raketore, raketave, municioneve dhe radarve të ndryshëm. Fondet do të sigurohen në kuadër të kredisë për mbështetjen e Ukrainës prej 90 miliard eurosh e planifikuar për periudhën 2026-2027. Plani i ri i furnizimit vjen në krasa 16 miliard eurove të miratuara më herët për pajisjet mbrojtje. Ka kjo shumë, 8.35 miliard euro tashmë i janë siguruar Ukrainës. Presidentja Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, deklaroi se mbështetja e Evropës për Ukrainën është e vendosur dhe konkrete. Kredia për mbështetjen e Ukrainës së parashikon 30 miliard euro në tim bugjetore dhe 60 miliard euro mbështetje në fushën e mbrojtjes së për Ukrainën gjatë viteve 2026-2027.
1: Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 24 gusht. Si sot më 79-ën, shpërtheu vulkani i Vezuvit. Pompei, Hekurlani dhe Stabi, tri qytete romake të ndësishme të asaj kohe, u zhdukën nën hirin vulkanik. Në këtë datë vitit 1516, ushtria Osmane nën komandën e Sultan Selimit të parë, mposhti sultanatin Mamluk në betejën e fushës Dabikut. Kjo betejë, përveç se cimentoi kontrollin e portës së lartë mbi Sirinë, Libinë, Palestinën dhe botën myslimane në përgjithësi, zyrtarizoi gjithashtu statusin e sultanëve Osman si kalif. Të njëjtën ditë 1572-shit, katolikët francezë sulmuan dhe vranë 10.000 protestantë të parmatosur me urdhër të mbretit Karli i IX. Kjo ngjarje e hidhur u shënua në histori si masakra e Shën Bartolomeut. Si sot në vitin 1814, forcat britanike pushtuan qytetin Washingtonit dhe dogjën shtëpinë e Bardh, krahas disa ndërtesave të tjera. Në këtë datë 1875-s, detari britanik Matthew Webb u bë njeriu i parë që kaloi me not kanalin e La Manche-t. Të njëjtën ditë të vitit 1898, Konti Muravjov, ministri i punëve të jashtme të Rusisë, paraqiti një përmbledhje që mblodhi konferencën e parë të paqes në Hagë. Konventat e Hagës në vitet 1899 dhe 1907 janë një seri traktatesh ndërkombëtare dhe deklarata të negociuara në dy konferenca ndërkombëtare të paqes. Së bashku me konventat e Gjenevës, ato ishin të parat të deklarata kundër luftës. Si sot më 1899 erdhi në jetë shkrimtari Argentinas, Jorge Luis Borges, autor i kryeveprave si Alef dhe Libri prej rëre. Në këtë datë vitit 1923, forcat pushtuese filluan tërheqjen nga Stambolli sipas dispozitave të traktatit të Lozanës. Të njëjtën ditë 1929-s në kryeqytetin Kairo të Egjiptit erdhi në jetë Yasser Arafati, simbol i kauzës palestineze. Ai e nisi rezistencën kundër pushtimit izraelit duke themeluar lëvizjen Fatah më 1958-ën, kurse në vitin 1993 firmosi marrëveshjen e paqes së Oslos me kryeministrin e Izraelit, Yitzhak Rabin. Arafati u bë gjithashtu presidenti i parë i shtetit të pavarur të Palestinës. Si sot në vitin 1947, u lindën në Rio de Janeiro romancieri brazilian Paulo Coelho. Ai është më i njohur për romanin e tij Alkimisti. Në vitin 2014, ai ngarkoi letrat e tij personale

0: vende në internet për të krijuar një fondacion virtual. Coelho konsiderohet si një ndër shkrimtarët amerikano-latin më të famshëm në botë. Në këtë datë 1949 së hyri në fuqi traktati i Atlantikut të Veriut, i njohur gjithashtu si traktati Washingtonit, i cili formon bazën ligjore të organizatës së traktatit të Atlantikut Verior NATO dhe zbatohet prej saj. Traktati ishte nënshkruar në Washington më 4 prill të 1949. Të njëjtën ditë të vitit 1991, presidenti i Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachev kërkoi shpërbërjen e Partisë Komuniste dhe dha dorëheqjen nga posti sekretarit të përgjithshëm të saj. Estonia, Letonia dhe Ukraina shpallën largimin e tyre nga Bashkimi Sovjetik po të njëjtën ditë. Si sot më 2016, forcat armatosura të Tyrkisë nisën operacionin Mburoja e Eufratit kunder organizatave terroriste Daesh dhe PYD në Siri. Mi të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot ne u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 24 gushti ndër vite. Do takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja.
1: Kujtesa historike.

Plastelina, ose e njohur ndryshe edhe si brumi i lojës, e cila në fillim ka qenë planifikuar si pastrues i letrave të mureve, si plastik e butë për këpucët ushtarake me qafë dhe si një kallëpë që nuk prishet për sudetët e skulpturës, por me kalimin e kohës u bë një mjet për fëmijët e vegjël për ta kthyer imagjinatën e tyre në realitet, është në fakt historia e shpikësve që jetonin në dy kontinente të ndryshme dhe nuk kishin dieni për njëri tjetrin. William Herbert, një mësues arti në qytetin Bath atë Anglisë. James Wright, një inxhinier që punonte në kompaninë General Electric në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe Noe McVicker, një prodhues ky i pastës për pastrimin e letrave të murit. Kur janisën kësaj pune, kishin qëllime të ndryshme, por fituesit e kësaj historie zbulimi ishin fillimisht fëmijët dhe më pas regjisorët e filmave të animuar. Mësues i artit, William Herbert, ishte në kërkim të një deltine që nuk thaj për studentët e tij të skulpturës, por ai nuk mundi të merrte rezultatet që donte dhe brumrat e reja të argjilës që gjeti duke ndryshuar formulat e tyre, ose nuk ngjiteshin kur ekspozoheshin ndaj ajrit, ose ngurtësoheshin në një kohë shumë të shkurtër dhe bëheshin të papërdorshme. Pas provave të gjata dhe rastësive të vogla, Herbert gjeti përzierjen e dur dhe zbuloi një lloj deltine të butë dhe jo toksike. E patentuar në vitin 1899, përzierja u bë shpejt një produkt komercial, por nuk ishte shumë i popularizuar në fillim për shkak të përdorimit të kufizuar, derisa u zbulua edhe një herë nga inxhinierët James Wright dhe Noe McVicker, të cilët i vazhdonin kërkimet e tyre për një qëllim shumë të ndryshëm në anën tjetër të oqeanit Atlantik. Në luftën e dytë botërore, nevoja për lëndë plastike për goma të avionëve dhe këpucët ushtarake për ushtrinë amerikane po shtohej dita ditës. James Wright, i cili punonte në këtë fushë në kompaninë General Electric, donte të gjente një lloj të ri plastike dhe ta përdorte atë për luftë. Kështu që qëllimi i tij nuk ishte të shpikte një lodër për fëmijët. Inxhinieri amerikan, i cili bëri eksperimente të ndryshme, por nuk e arriti dot rezultatin e dëshiruar, aksidentalisht hodhi disa pika acidi borik në vajin e silikonit që përdorte. Pas një kohe, James Wright pa se si vaji i silikonit në të cilin ishte hedhur acid borik u ngurtësua pak dhe u bë i lakueshëm. Kështu që ai i përqendroi përpjekjet e tij tani në këtë drejtim dhe u bë një nga shpikësit e plastelinës. Pothuajse në të njëjtën kohë, Noe McVicker, i cili donte të mbështeste kompaninë e pastrimit të familjes së tij dhe krijoi një pastë për letrat e murit me një formulë të ngjashme, e kuptoi shumë vonë se sa i rëndësishëm ishte zbulimi i tij i ri për imagjinatën e fëmijëve. Pasta speciale e McVickerit ishte një pastrues i shkëlqyeshëm për letrat e murit, sepse nuk përmbante kimikate toksike, mund të përdorej vazhdimisht dhe nuk linte njolla në letrat e murit. Pak më vonë, mësuesit kuptuan se pastruesja e letrave të murit mund të përdorej për të bërë vepra, modele të thjeshta arti në shkollë. Nipi i Noe McVickerit, Joseph McVickery, i cili ishte informuar tashmë për punën e mësuesve, vendosi se do të ishte e mençur të lançonte pastën e xhaxhajt të tij me një emër të ri marke, por këtë herë duke synuar fëmijët e vegjël, duke hedhur kështu themelet e firmës që tani është prodhuesi më i famshëm në botë i brumit të lojrave. I konsideruar si një nga shpikjet më të rëndësishme të shekullit të kaluar, sektori i plastelinës, receta e prodhimit të së cilës ruhej sekret nga kompanitë mbajtëse të patentës, po zgjerohet gjithnjë më shumë sot.
Historia e brumit të lojës, e cila prej kohësh ka pushuar së qeni një material mësimor i shkollave të arsimit apo dhomave të lojrave të fëmijëve të vegjël, ka bërë rrugëtimin e saj drejtë ceremonisë së ndarjes së çmimeve Oscar, që është edhe kulmi i industrisë së filmit, aq shumë sa regjisori dhe producenti britanik Nick Park fitoi një çmim Oscar në vitin 2005 me filmin e tij të animuar me titull Valles and the Gramit me personazhe të modeluar me plastelin. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Rrethik e Marie i Erzinxhanit, që ndodhet në rajonin e Anadolit lindor të Tyrkjes, i ka dhënë emrin e ti një lojus shumë unik të pëlhurës. Kjo pëlhur e njohur gjithashtu si pëlhura Kemalie Gazene dhe që e thuret nga fije 100% të pamukut, u përfshin në produkte turke me tregu geografik në vitin 2023, me aplikimin e bërë nga bashkia Kemalie. Në rajon, termi Gazene është emri i dhënë për modelet shumë gjyshe të vijave vertikali specifike për këtë pëlhur. Ngjyra e fillit në gërshetim është përgjithsisht bordo dhe blu, por modelet e vijave vertikale krijohen edhe me fija me ngjyre si e purpurt, e verdh, e kuqe dhe e gjelbërt në varësi të vendit të përdorimit. Gjatë thurjes, fijet të cilat të mbështillen me bobina vendosen në pjesën të gjatë që ndodhet në skajet dhe siguron që fijet të jenë në tension të barabartë dhe paralel me njëri tjetrin. Gjatë të thurjes, e cila kërkon mistri të madhe dhe bëhet me dorë, të zgjau lëvizjet nga pjesët mekanike që quhen tërheqje me dorë dhe tërheqje me këmbë. Në varësi të kërkesës, pëlhurat e endura përdoren në prodhimin e fustaneve të fejesave, veshjeve të përditshme, këllëfeve të jastëkve, çarçafëve, bulesave tavoline dhe shalleve. Fusha e përdorimit të kësaj pëlhure është gjithashtu faktori më themelor që përcakton nëse filli që do të përdoret në thurje është i butë apo i fortë. Produkte turke me tregues gjeografik.

Ishte virë, ishte kjo e tëra që kemi përgaditur për emision në sotëm. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas tajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Fillimet dhe Historitë e Pathana, dhe rubrikën A e dini se. Unë Erxhan Maremi, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij misioni radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Asli Kolmaz, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

Mirë se vini në radion Zëri i Tyrkisë. Sot është e martë, 25 gusht 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet të RTS në Shqipë mund të ndihni pandër përjet çdo ditë në këtë orë në satelitën Turksat 4A me këto të dhëna teknike. Frekuenca 12.092 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27500, fek 56, si dhe në internet në portalin rtdilne.com, fraksion radiolar përmes radiostacionit RT Vot West. Pas së bulletin të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë pa thëna dhe ai dini se. Në varsi të kohës do kemi edhe intervale muzikore. Mikrofon unë Sedar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muharremi bashkë me operatorin e transmetimit Ersin Ajdemir do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Mr. Uyar'ın katı edisyonu informativën dërtët tjera do të dëgjoni. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan dhe homologu i tij brazilian Luiz Inácio Lula da Silva diskutuan marrëdhënie dypalëshe si dhe zhvillimet rajonale e globale. Erdoğan e theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit në tregti, investime dhe industrinë e mbrojtjes. Presidenti Sirisë Ahmed Çara tha se vendi ka hyrë në një fazë të re e zhvillime dhe rindërtimi pas heqjes së Shabans nga lista e shteteve të që mbështesin terrorizmin siri. A i falendroj presidentin Amerikan Donald Trump dhe vendet që kam bështetur Sirin në këtë proces. Tyrkia kam i pritur vendimin e Shabas për heqen e Siris nga lista shteteve sponsorizuese të terrorizmit, duke cilësuar atë si një hap të rëndësishëm për rimëkëmbjen ekonomike dhe rindërtimin e vendit. Ankara i bërë i thirrje komunitetin ndërkombëtar të mbështes përpjekjet për një seri të pegat, të sigurt dhe të qëndrueshme. Arabia Saudite dhe Franca kanë rikonfirmuar mbështetjen për krimin e një shteti palestinez dhe kanë kërkuar tërheqjen e Izraelit nga i gjithë territori i Libanit. Në një deklaratë të përbashkët, të dy vende kërkuan gjithashtu anë pushim të qëndrueshëm në Gaz, dhima humanitare të papenguara dhe një zgjidhje të negociuar për programin bërthamor të Iranit. Sulmet e kolonëve me Izraelit në bregun perëndimor të pushtuar janë rritur me gjatit e 3% gjatë 7 muajve të parë të vitit, duke arritur në mbi 4.000 incidente, si pas një agencije qeveritare palestineze. Autoritetet palestineze thonë se dhunë e shoqëruar me zgjerimin e vendbanimeve dhe mbrojtjen nga ushtria izraelite, po i shtyen komunitetet palestineze drejt zhvendosjes.
1: Në ju e zderuar, po japim lajmet. Presidenti Republikës e Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan dhe homologu i tij brazilian Luiz Inácio Lula da Silva diskutuan marrëdhëniet mes dy vendeve si dhe çështjet rajonale dhe globale, ka njoftuar drejtoria e komunikimeve të presidencës turke. Gjatë një bisede telefonike të hënën, Erdoğan i vlersoi zhvillimin e vazhdueshëm të marrëdhënieve Tyrkisë-Brazil, themelet e forta ato të cilave u hodhën 20 vjet më parë. Si pas njoftimit, Erdoğan i tha se thellimi i bashkëpunimit në të gjitha fushat, veçanërisht në investime, tregti dhe industrinë e mbrojtjes, do të ishte në dobi të dyja vendeve. Prezidenti turk shprehu gjithashtu bindjen se Tyrkia dhe Brazili mund të krijojnë një model bashkëpunimi ekonomik që do të arrisë mirëqenien e qytetarëve të dyja vendeve përballë prirjeve proteksioniste. Erdoğan i theksoi se politikat e orientuara drejt paqes të ndjekura nga Tyrkia dhe Brazili për çështjet rajonale dhe globale kontribuojnë në paqen botërore.
0: Presidenti i Sirisë Ahmed Çara deklaroi se vendi ka hyrë në një proces së zhvillimi, rindërtimi dhe ndërtimi pas heqjes së Sirisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga lista e vendeve që mbështesin terrorizmin. Në një postim në rrjetin social X, presidenti Çara tha se Siria po lë pas të kaluarën e saj të dhimbshme dhe po nis rrugën drejt zhvillimit dhe rindërtimit. Ai theksoi se populli sirian ka shënuar një tjetër sukses të rëndësishëm me heqjen e sanksioneve dhe përfundimin e kufizimeve. I lutem Allahut të plotfuqishëm që të na jap forcë për t'ju shërbyer, deklaroi Çara në postimin e tij. Presidenti sirian falendroi presidentin amerikan Donald Trump, si dhe të gjitha vendet mike dhe mbështetëse që kanë qëndruar pranë Sirisë dhe kanë ndihmuar atë. Departamenti amerikan i Thesarit njoftoi më herët se Siria është hequr zyrtarisht nga lista e vendeve që mbështesin terrorizmin, në të cilin ishte përfshirë në vitin 1979. Pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor të vitit 2024, kontaktet mes Washingtonit dhe Damaskut gjatë periudhës së re janë intensifikuar.

0: Series nga lista konsiderohet një hapi rëndësishëm drejt të zbutjes së izolimit diplomatik dhe ekonomik që vendi ka përjetuar prej vitesh.
1: Tyrkia ka mirëpritur vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për heqjen e Siris nga lista e shteteve sponsorizuese të terrorizmit. Në një deklaratë të Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ankara vlersoi qasjen konstruktive të administratës amerikane, duke theksuar vendosmërinë e saj në këtë drejtim si dhe mbështetjen e Kongresit Amerikan për procesin. Sipas Ankarës zyrtare, ky hap i rëndësishëm, të cilin Tyrkia ka mbështetur prej kohësh, heqi një prej pengesave kryesore për rimëkëmbjen ekonomike dhe rindërtimin e Siris. Tyrkia e shpreu bindjen se vendimi do t'u jap një shtysë të mëtejshme për pjekjeve për forcim në marrëdhënieve të Siris me komunitetin ndërkombëtar dhe për vendosjen e sigurisë dhe stabilitetit të qëndrueshëm në vend. Në këtë drejtim, Ankaraja i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të bashkojë përpjekjet për realizimin e objektivit për një seri të begata dhe të përmbush përgjegjësitë e tij për të dhënë fund të veprimeve agresive që rrezikojnë këtë vizion.
0: Tyrkia dhe Katari ka vendosur synimin për të rritur vëllimin e tregtisë dypalëshe në 5 miliard dollar, deklaroi ministri turk i tregtisë Ömer Bolat pas bisedimeve të mbajtura në Ankara. Ministri Bolat u takua me ministrin e Shtetit të Katarit për tregtinë e jashtme Ahmed bin Mohammed Al Sayed, me të cilin shqyrtoi marrëdhënie tregtare dhe investime dypalëshe. Marrëdhënie Tyrkia-Katar ka shënuar përparim të jashtëzakonshëm. Tregtia jone për gjysmën vjetore është arritur 53 fysh gjatë 21 viteve të fundit, duke arritur në 1.3 miliard dollar vitin e kaluar, deklaroi Bolat. Ai shtoi se tregtia mes dy vendeve kishte arritur më herët në 2.5 miliard dollar gjatë përgatitjeve për Kupën e Botës FIFA 2022 në Katar, kryesisht fal projekteve të ndërtimit. Sipas Bollatit, marrveshja për partneritet tregtar dhe ekonomik, e cila hyri në fuqi vitin e kaluar, do të kontribuojë ndjeshëm në arritjen e objektivit prej 5 miliard dollarëve. Kompani turke kanë realizuar në Katar 206 projekte me vlerë totale prej 21 miliard dollarësh, deklaroi Bollat. Aktualisht rreth 1116 kompani turke operojnë në sektorin e ndërtimit, shërbimeve dhe prodhimit në Katar. Ndërkohë rreth 250 kompani katarase kanë investime në Tyrki me vlerë 7.8 miliard dollar në sektorët e financave, bankave, energjisë, logjistikës, medias dhe bujqësisë. Bollat tha se Al Sayed kishte përcjell interesimin e autoritetit të investimeve të Katarit për zgjerimin e investimeve në Tyrki dhe se për këtë tashmë kanë nisur iniciativat konkrete. Duke u referuar sfidave në transportin rajonal, Bollat tha se mbylljen e ngushtisë së Hormuzit për shkak të konfliktit në rajon ka shkaktuar pengesa në furnizim dhe kanë nxjerrë në pa nevojën urgjente për rrugë alternative tregtare. Rrethanat aktuale kanë treguar se nevojiten rrugë alternative për të shmangur varësinë vetëm nga transporti letar dhe ngushtica e Hormuzit, deklaroi ministri Bollat. Në kuadër të një marrëveshje për transport të tranzit me Arabinë Saudite, cila hyri në fuqi 15 prill, transportuesit të turq po realizojnë dërgesa intenzive drejt vendeve të xhirit përmes Sirisë, Jordanisë dhe Arabi Saudite, se dhe përmes Irakut dhe Arabi Saudite. Do të punojmë së bashku për të vendosur këto korridore tranzite dhe tregtare mbi një bazë më të fuqishme dhe më të qëndrueshme, përfundoi ministri Bollat.
1: Bangladeshi ka shprehur interes për t'u bashkuar marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës, të nënshkruar nga Tyrkia, Arabia Saudite dhe Pakistani. Humayun Kabir, i emëruar javën e kaluar ministri shteti për punët e jashtme, tha të Hënës se Bangladeshi ka shprehur interes për marrëveshjen e mbrojtjes së Mekës. E kemi shprehur interesin ton për paktin e mbrojtjes së Mekës. Bangladeshi tashmë është një vend i njohur. Partnerët tanë në Azinë Perëndimore dhe vendet myslimane në mbar botën po e ftojnë qeverinë e Bangladeshit, veçanërisht qeverinë e kryeministrit Tariq Rahman, të jetë për krah tyre në shumë fusha, deklaroi Kabir. Ai shtoi se nuk do të ishte e pazakontë që Bangladeshit i bashkohej një marrëveshje të tillë nëse ajo shndrohet në një mekanizëm të sigurisë mes vendeve myslimane. Ta shohim, çështja po vlerësohet pozitivisht, tha Kabir. Tyrkia, Arabia Saudite dhe Pakistani nënshkruan marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes së Mekës më datën 7 gusht të këtij viti, gjatë një samiti tre palësh që u mbajt në Mekë. Palët u zotuan të forcojnë sigurinë kolektive, të thellojnë bashkëpunimin në mbrojtje dhe të promovojnë paqen dhe stabilitetin në rajon dhe më gjerë. Firmat në këtë marrëveshje u hodhën në Pallatin Al-Safa, në emër të Turqisë nga presidenti Recep Erdogan, në emër të Arabisë Saudite princi i Kurorës Mohammed bin Salman dhe në emër të Pakistanit nga kryeministri i këtij vendi Shehbaz Sherif.
0: Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi realizoi takim lamtumirës me ambasadorin e Tyrkisë Fati Ulusoj para largimit të tij nga misioni në vend. Sipas njoftimit nga Kuvendi, në takim kryeparlamentari Gashi shprehu falënderim dhe mirënjohje për kontributin e ambasadorit në avancimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe dialogut politik midis dy vendeve mike. U konfirmuan reciprokisht marrëdhëniet e shkëlqyera politike midis Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Tyrkisë dhe u riafirmua interesi për avancimin e mëtejshëm të bashkëpunimit të ndërparlamentar në nivel dypalësh dhe shumëpalësh, për zgjerimin e bashkëpunimit të suksesshëm ekonomik dhe të investimeve, si dhe për intensifikimin e bashkëpunimit në të gjitha fushat me interes të ndërsjellë, thuhet nga Kuvendi i Maqedonisë së Veriut. Duke e falendëruar për bashkëpunimin e fryqëm dhe intenziv, Gashi i uroi ambasadorit të ulësoj suksese në angazhimet e tij të ardhshme profesionale dhe shpreson se ai edhe në të ardhmen do të vazhdojë të mbështesë fuqishëm Republikën e Maqedonisë së Veriut, bënë të ditur në njoftim.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth tha se ushtria amerikane mund të rifillojë sulmet ndaj Iranit nëse do të jetë nevojshme. Sipas gazetës The Hill, Hegseth foli në lidhje me çështjen e Iranit para gazetarëve pas vizitës në një bazë ushtarake që ai zhvilloi në shtetin e Wisconsinit. Nëse na duhet të përdorim sulme kinetike, do t'i përdorim. Nëse Irani e tepron me përdorimin e avantazheve që ka ose përplaset me ushtrinë amerikane, ne do të bëjmë atë që duhet të bëjmë, deklaroi Hegseth. Ai tha se aktualisht presioni ekonomik është faktori që po i shkakton dëmin më të madh Iranit, ndërsa pretendoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kontrollin mbi ngushticën e Hormuzit. Hegseth u shpres se Irani nuk mund të transportojë asgjë përmes ngushticës së Hormuzit, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund ta bëjnë këtë. Ai pretendoi se ekonomia botërore është në dieni të kësaj dhe se Irani kishte bërë një përpjekje të madhe për të kontrolluar ngushticën, por nuk ja kishte dalë.
2: Zëvendës kryetari i Parlamentit të Iranit Ali Nikzat deklaroi se nëse presionet ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e vështirësojnë më tej jetesën e popullit iranian, do të vijë në rrezik interesat ekonomike të SBA-s dhe të vendeve që bashkëpunojnë me të. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve ISNA, Nikzat foli gjatë një seanci të hapur të parlamentit, ku ju referua politikës së presionit ekonomik të SBA-s ndaj Iranit. Duke theksuar se nuk do të tërhiqen përballë presioneve amerikane dhe se do të mbrojnë me forcë sigurinë kombëtare dhe interesat e vendit, Nikzat tha: "Armiqtë tanë ndrimtar flasin për një bllokadë të plotë ekonomike, por Amerika, e cila është fajtore, do ta di se populli iranian nuk do t'i nënshtrohet kësaj marrëzie." Përkundrazi, ai do të ndëshkoj armiqtë e tij dhe do të vërë seriozisht në rrezik interesat e tyre ekonomike. Zëvendës kryetari i parlamentit iranian shtoi se nëse kushtet e jetesës dhe ekonomia popullit iranian përkeqësohen më tej, Irani nuk do të lejojë që armiqtë e këtij populli dhe vendet që bashkëpunojnë me ta të jetojnë në mirëqenie.
1: Sulmet e kryera nga kolonët izraelitë në mënyrë të paligjshme në Bregun Perëndimor të Pushtuar janë rritur me 63% nga janari deri në korrik, krahasuar kjo me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, bëri të ditur të hënën një agjenci qeveritare palestineze. Komisioni për rezistencën ndaj murit dhe vendbanimeve tha se gjatë 7 muajve të parë të vitit janë regjistruar 4113 sulme nga 2524 në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, një rritje kjo prej 1589 incidentesh. Sipas komisionit, rritja ka ardhur paralelisht me zgjerimin e pikave të paligjshme të vendbanimeve, veçanërisht atyre baritore, armatosjen e kolonve izraelit dhe përfshirjen e disa prej tyre në formacionet të sigurisë. Si faktor të tjerë u përmendën mbrojtja e ofruar nga ushtria izraelite dhe dobësimi mekanizmave të përgjegjshmërisë. Agjencia palestineze tha se mungesa e masave të mjaftueshme ndërkombëtare parandaluese dhe e mekanizmave për mbajtjen e përgjegjësisë ka ndihmuar që sulmet e kolonve të paligjshëm izraelit të shnarrohen nga incidente të izoluara në një mjet të organizuar tashmë për imponimin e realiteteve të reja në terren dhe shtyrjen e komuniteteve palestineze drejt zhvendosjes. Komisioni bëri të ditur të shtunës se në Bregun Perëndimor të Pushtuar ndodhen 592 vendbanime dhe pika të paligjshme izraelite, ndërsa

0: Israeli kontrollon në mënyrë të palishme rreth 42% të territorit. Sipas të dhënave, rreth 780.000 kolon izraelit jetojnë në Bregun Perëndimor të Pushtuar, përfshirë këtu Jerusalemin Lindor. Prej tyre rreth 333.600 jetojnë në vendbanimet e Jerusalemit Lindor dhe 426.400 në pjesën tjetër të Bregut Perëndimor të Pushtuar. Sipas shifrave zyrtare palestineze, sulmet e forcave izraelite dhe të kolonëve të paligjshëm në Bregun Perëndimor që nga fillimi i luftës izraelite në Gaz kanë shkaktuar vdekjen e 1182 palestinezëve dhe plagosjen e më shumë se 12.000 të tjerëve. Rreth 24.000 palestinezë janë arrestuar ndërkohë.
1: Misioni OKB-s në Liban, UNIFIL, tha të hënën se paqëruesit të vazhdojnë të raportojnë shkatrim të gjerë të infrastrukturës civile në jug të Libanit, duke paralajmëruar se lagjet të tëra janë fshirë nga harta dhe se një pjesë e shkatrimeve duket sistematike dhe jo selektive. Zëdhënësja UNIFIL-it Candice Ardiel tha se paqëruesit kanë dokumentuar dëmë të mëdha nga Kafr Kila deri në Kiam dhe Nakura. Izraeli ka kryer sulme të gjerë ndaj Libanit që nga 2 marsi duke pretenduar si objektiv ishte Hizbullahu, ndërsa grupi libanez i u përgjigj me sulme ndaj Izraelit duke i dhënë fund de facto armpushimit që ishte në fuqi që nga nëntori vitit 2024. Shtëpi dhe biznese, shkolla dhe spitale dhe infrastrukturat të tjera kritike si rrugët, rrjetet e energjisë elektrike dhe ujësjellësit janë dëmtuar ose shkatruar, deklaroi Ardiel. Është e vështirë të përshkruhet me fjalë shkatrimet që kanë përjetuar disa komunitete. Lagjet të tëra janë fshirë nga harta, shtoi ajo. Ardiel paralajmëroi se forcat të pasoja të përfshin zhvendosjen, humbjen e pronës dhe mjeteve të jetesës, ndërprerjen e rrjeteve komunitare dhe dobësimin e ndjenjes së sigurisë, duke thënë se shkatrimi mund të pengojë kthimin e civilëve dhe rindërtimin e jetës së tyre. Ajo tha se roli kryesor i UNIFIL-it është të mbështesë zbatimin e rezolutës 7001 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe të ndihmojë në rikthimin e sigurisë dhe stabilitetit. UNIFIL-i gjithashtu mbështet organizatat humanitare duke koordinuar lëvizjen e tyre të sigurt në jug të Libanit dhe në disa raste duke ofruar shoqërim për dërgimin e ndihmave të njerëzit në nevojë. Ne besojmë fuqimisht se rezoluta 7001 kundër mbetjes së kuadrit për arritjen e stabilitetit, por stabiliteti afatgjat nuk mund të ndërtohet mbi rënoja, deklaroi mbështetjerash Ardiel.
0: Arabia Saudite dhe Franca kanë rikonfirmuar mbështetjen për krijimin e një shteti palestinez dhe i kanë bërë thirrje Izraelit të tërhiqet nga i gjithë territori i Libanit, sipas një deklarate përbashkët të publikuar në përfundim të vizitës shtetërore të princit të kurorës saudite Mohammed bin Salman në Francë. Deklarata pasoi bisedimet mes bin Salmanit dhe presidentit francez Emmanuel Macron në Paris, ku të dy drejtuan edhe mbledhjen e parë të Këshillit të Partneritetit Strategjik saudito-francez. Dy liderët theksuan një qasje të përbashkët ndaj stabilitetit rajonal, të bazuar në sovranitetin e shteteve, të drejtën ndërkombëtare dhe zgjidhjet diplomatike. Përsa i përket Palestinës, Riadi dhe Parisi kundërshtuan me një gjuhë të prerë përpjekjet për të cenuar të drejtën palestineze për krijimin e një shteti të pavarur brenda kufive të vitit 1967. Ata kërkuan gjithashtu përfundimin e politikës së paligjshme izraelite të vendbanimeve dhe të dhunës së kolonëve. Dy vendet bën thirrje për krijimin e kushteve për një armpushim të qëndrueshëm në Gaz dhe për dërgimin e papenguar të ndihmave humanitare, ndërsa mbështeten edhe reformat e autoritetit palestinez. Lidhur me Libanin, Arabia Saudite dhe Franca ranë dakord të intensifikojnë përpjekjet për arritjen e një zgjidhje përfundimtare. Ato kërkuan zbatimin e plotë rezolutës 7001 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, çarmatimin e grupeve të armatosura që veprojnë jashtë autoritetit të shtetit dhe tërheqjen e Izraelit nga i gjithë territori libanez. Për Iranin, të dyja palët theksuan nevojën për një zgjidhje të negociuar lidhur me programin bërthamor të Teheranit dhe i bën thirrje Iranit të rifillojë bashkëpunimin me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Sa i përket Siris, liderët u angazhuan për mbështetjen e stabilitetit dhe rimëkëmbjes ekonomike të vendit, si dhe mirëpritën krijimin e Këshillit të Përbashkët të Biznesit saudito-siriano-francez.
1: Sipas gazetës kanadeze The Globe and Mail, zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance gjatë një fjalimi të mbajtur në qytetin Brewer të shtetit Maine, pranë kufirit me Kanadan, kritikoi politikat e mbrojtjes së Otavës dhe qëndrimin e saj në negociata tregtare mes dy vendeve. Vance tha se Kanadaja nuk ka investuar mjaftueshëm në ushtrinë e saj dhe se pa mbrojtjen e ofruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendi do të ishte pushtuar plotësisht

0: ganje shteti huaj. Duke i referuar negociatave tregtare mes dy vendeve, Vance pretendoi se qeveria kanadeze është ulur në tryezë me kërkesat e paarsyeshme. Besoj se duhet të arrim një marrëveshje, por duhet të dërgojmë kryeministit të Kanadas një mesazh të qartë dhe të prerë. Mos përfitoni më nga banorët e Mejnit, mos përfitoni më nga Amerika. Kjo ka marrë fund. Në politikën tonë tregtare kërkojmë drejtësi, deklaroi Vance. Ndërkohë presidenti amerikan Donald Trump kishte njoftuar se duke nisur nga viti i ardhshëm, tarifa doganore për automjetet, kamionët, pjesët e automjeteve dhe çelikun e importuar nga Kanadaja do të rriten në 50%.
1: Kryeministri i Finlandës, Petteri Orpo, deklaroi se kërcënimi i sabotazheve nga Rusia ndaj vendeve europiane po rritet dhe u bëri thirrje e shteteve të tregohen të kujdesshme. Në një intervistë për një gazetë finlandeze, Orpo tha se të dhënat e shërbimeve të inteligjencës së vendit tregojnë se përpjekjet për sabotazh me origjinë nga Rusia janë shtuar krahasuar me të kaluarën. Duke theksuar se beson se Rusia po mban një qëndrim agresiv, Orpo tha: "Duke u bazuar në informacionet që kam dhe në atë që po ndodhën në vendet fqinje, mund të them se jam pesimist. Mendoj se duhet të jemi të përgatitur. Rusia po përpiqet qartazi ta përshkallëzojë situatën." Orpo bëri të ditur se në Estoni, Bullgari, Itali dhe Gjermani ka ndodhur zhvillime të ndryshme të cilat po hetohen veçmas, ndërsa duke marrë parasysh kohën e ndodhjes së tyre, po vlerësohet edhe mundësia që të lidhen me sabotazhe dhe me rreziqe të tjera hibride. Kryeministri finlandez akuzoi Rusinë se ka kryer akte sabotazhi ndaj infrastrukturës kritike si në Finland, ashtu edhe në vende të tjera evropiane. Rusia po përdor një taktikë hibride për të dobësuar ndihmën ushtarake të vendeve që mbështesin Ukrainën. Duhet të jemi më të kujdesshëm ndaj kërcënimit të sabotazheve. Megjithatë, dua të them se këto përpjekje nuk do të kenë sukses, u shpreh Orpo. Kryeministri i Finlandës nënvizoi gjithashtu rëndësinë e vazhdimit të mbështetjes së plotë për Ukrainën.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 25 gusht. Si sot më 1530-ën u lind Ivan i 4-t, cari i Rusisë në vitet 1547-1584. Ai do të etiketoj më pas nga historianët evropian si Ivan i Tmerrshëm për shkak të natyrës së tij gjakatare dhe mizore. Në këtë datë të vitit 1830 filloi shkëputja e Belgjikës nga Mbretëria e Bashkuar e Holandës, proces ky që njihet edhe si Revolucioni Belg. Rreth një vit më vonë Belgjika u shpall monarki parlamentare dhe Leopoldi mbret. Të njëjtën ditë të 1900-s vdiq në moshën 55 vjeçare filozofi, kritiku kulturor, kompozitori, poeti dhe filologu gjerman me famë botërore Friedrich Nietzsche, puna e të cilit ka ushtruar një ndikim të thellë në historinë moderne intelektuale. Si sot në vitin 1908 u lind në Tiranë gazetari dhe veprimtari i çështjes kombëtare shqiptare Ihsan Bey Toptani. Ai u shua veçanërisht gjatë luftës së dytë botërore, kur ndërlidhte dhe në shtëpinë e tij tuboheshin e kuvendonin faktorët politikë dhe ushtarak të rezistencës shqiptare, duke qenë po ashtu hallk ndërlidhje mes tyre dhe kundër zbulimit ushtarak britanik që ju atashua këtyre palve. Doktor Ihsan Toptani ishte i pavarur nga pikpamja politike. Në këtë datë të 1928-s, Ahmet Zogu u vetëshpall mbret i Shqipërisë. Ai ishte udhëheqës i Shqipërisë nga viti 1922 deri më 1939. Zogu shërbeu së pari si kryeminist i vendit mes viteve 1922-1924, pastaj si president në vitet 1925-1928 dhe së fundi si mbret nga 1928 deri më 1939. Të njëjtën ditë të vitit 1933, një tërmet i fuqishëm goditi Kinën duke shkaktuar 9000 të vdekur. Si sot më 1944, divizioni i dytë i blinduar i Francës hyri në Paris. Trupat gjermane në kryeqytetin francez i u dorëzuan forcave aleate. Në këtë datë të vitit 1970 u lind në Reinberg modelja, aktoria dhe stilistja gjermane Claudia Schiffer. Ajo u ngrit në famë në vitet 1990 si një nga modelet më të suksesshme në botë, duke çmentuar statusin e saj prej supermodeleje. Në karrierën e saj të hershme, Schiffer i krahasoi me të famshmen Brigitte Bardot. Të njëjtën ditë të 1997-s, kampioni botëror rus i shahut Garry Kasparov umposht nga kompjuteri i quajtur Deeper Blue 2. Kjo ishte hera e parë që një kampion shahu humbiste një sfidë përballë një kompjuteri. Si sot në vitin 2000, skuadra turke Galatasaray, fituese e kupës UEFA, mposhti në Monaco me rezultatin 2-1 ekipin spanjoll të Real Madridit, fituesi Ligës së Kampioneve, duke çuar në muzeun e klubit nga Stambolli Superkupën e 26 evropiane. Në këtë datë të 2010-s, një avion pasagjerësh me 91 persona në bord ra në verilindje të Kinës, duke u marrë jetën 43 personave. Të njëjtën ditë të vitit 2012 u nda nga jeta astronauti amerikan Neil Armstrong, njeriu i parë që shkeli mbi sipërfaqen e Hënës. Si sot më 2017-ën ndroi jetë Mesut Merxhani, një prej spikerëve më të famshëm të korporatës së radios dhe televizionit të Turqisë TRT. Miq të vuer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 25 gushtin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

A keni menduar ndonjëherë se sa herë mund ta rishkruajë një pikë ujë fatin e një qytërimi? Apo se një rrjedh ujë mund të kapërcejë vetëm thatësirën? Apo mos vall mund të mbartë edhe drejtësinë, kujtesën dhe të ardhmen e një populli? Sot do ta çojmë vështrimin ton për te i gurve dhe mureve, për të ndjekur gjurmët e damarve të padukshëm, por jetik, që kanë rrjedhur pa pushim për mijëra vjet në tokat e Palestinës. Së bashku do të zbulojmë se si një pikë e vetme shiu që bie nga qielli u shndrua në një mrekulli inxhinierike dhe në një sistem të veçantë shoqëror në qytetet e lashta buzë shkretëtirës. Nëse doni të kuptoni një qytet apo një trevë, së pari duhet të shihni marrëdhënien që ajo trevë ka krijuar me ujin. Për trevën e Palestinës, e cila ndodhet në pikëtakimin e klimës mesdhetare me atë shkretinore, uji nuk ka qenë kurrë një pasuri që sigurohej lehtësisht. Sezoni i shirave ishte i shkurtër, verërat të thata dhe burime natyrore të ujit teje të kufizuara. Por njerëzit që jetonin në këto troje mësuan të lexonin ritmin e natyrës në vend që të luftonin kundër saj. Ata nuk e shihnin shiun thjesht si një begati të përkohshme, por si një pasuri të përbashkët që duhej ruajtur, drejtuar dhe shpërndar me drejtësi, pik pas pike. Dhe pikërisht këtu nis historia e ujit në Palestinë, me dialogun e duruar që njeriu krijoi me gjuhën e natyrës. Pak në jug të Kudsit, Jerusalemit, pranë Betlehemit, mes luginave të gjelbra, ju shfaqen përpara rezervuar gjigant për iguri. Sot njihen si pishinat e Sulejmanit. Në pamje të parë, këto tri depozita të mëdha të hapura uji duken thjeshtë si pellgje të krijuara nga dora e njeriut. Por, në të vërtetë, ky vend ishte zemra e një prej sistemeve më mbreselënse të grumbullimit dhe shpëndarjes së ujit në botën antike. Edhe pse emrin e morën nga tradita që i lidh me Hazretin Sulejman ose mbretërinë

tin Solomon sipas Biblës, dëshmit arkeologjike tregojnë se këto pishina u ndërtuan gjatë periudhës së Tempullit të dytë dhe më pas u zhvilluan gjatë periudhave romake, bizantine, islame dhe osmane, duke vazhduar të përdoren për shumë shekuj. Të ndërtuara në tri nivele, pishinat grumbullonin ujrat e burimeve përreth dhe reshjet e dimrit, duke mundësuar ruajtjen e milionave metrave kub uji. Por, si mbarrinte gjithë kjo masë gjigande uji në Kucsin, pra Jerusalemin e ndërtuar mbi kodra të larta? Pikërisht, këtu shfaqet përvoja e madhe inxhinierike e zhvilluar gjatë periudhave romake, bizantine dhe islame. Fal forcës së gravitetit, llogaritjeve të pjerësisë dhe një mjeshtërie të jashtëzakonshme inxhinierike, uji transportohej për kilometra të tërë me saktësi të madhe përmes kanaleve të njohura si akuadukti i sipërm dhe akuadukti i poshtëm. Malet u çan përmes tuneleve, luginat u kapërcyen me ura dhe akuadukte, ndërsa uji mbarrinte në cisternat, shatërvanët dhe sistemet e furnizimit me ujë të vendeve të shenjta në Kuds, Jerusalem. Çdo kanal prej guri nuk mbarte vetëm ujë. Ai mbarte edhe shpresën e një qyteti që përballej me thatësirën. Duke ndjekur gjurmët e inxhinierisë romake, shohim edhe se si këto sisteme u ruajtën dhe u zhvilluan gjatë shekujve. Në kohën e Sultan Sulejmanit të Madhërisëm, kur muret e Kucsit, Jerusalemit, u rindërtuan, rrjetet e ujësjellësit u riparuan në mënyrë të gjithanshme dhe u ndërtuan çezma të reja në pjesë të ndryshme të qytetit. Shumë prej çezmave historike që shihen sot në rrugët e Kucsit, Jerusalemit, janë dëshmitar të heshtur të asaj periudhe të madhe rindërtimi. Në mesëdhëun lindor, inxhinieria e ujit nuk ishte thjesht një arritje teknike. Ajo pasqyronte edhe aftësinë organizative të një qytërimi, larkpamësinë e tij dhe rëndësinë që u kushtonte njerëzve që qeveriste. Fal sternave gjigande nën toksore, sistemeve që grumbullonin ujin e shiut dhe rrjeteve të kanaleve nën rrugët e qytetit, Kuci, pra Jerusalemi, ishte në gjendje të vazhdonte jetën edhe gjatë rrethimeve më të vështira dhe periudhave të thatësirës. Tani, e drejtojmë rrugëtimin ton nga Kuci, Jerusalemi, drejt jugut të bregut perëndimor, drejt një fshati shumë të veçantë të fshehur mes ullinjve dhe tarracave prej guri. Batiri. Në pamje të parë, duket si një fshat i zakonshëm palestines. Por, në të vërtet, ky është një trashëgimi e gjallë njerëzore, e mbrojtur nga UNESCO-ja si trashëgimi botërore kulturore dhe si trashëgimi botërore në rrezik. Por, çfarë bën batirin kaq të veçantë? Jo vetëm kanalet e ujit që datojnë nga periudha romake, as vetëm tarracat e gurta mira vjeçare. Përgjigja e vërtet fshihet në traditën e ndarjes së ujit, e cila është ruajtur këtu prej shekujsh. Në batir, uji nuk është thjesht një burim që ndahet mes banorve. Uji është kohë e menaxhuar me drejtësi. Në sistemin tradicional të fshatit, përdorimi i ujit ndahet në një cikël 8 ditor. Dita dhe ora kur secila familje ka të drejtë të ujis tokën e saj janë zbatuar me përpikëri për shekuj me radhë. Por si matet koha në një periudhë kur nuk kishte orë elektrike dhe matës uji? Banorët përdornin pajisje tradicionale matëse të quajtura El Mamad, duke ndjekur së bashku rrjedhën e ujit dhe pozicionin e diellit për të përcaktuar pjesën që i takonte secilës familje. Askush nuk e cenon të drejtën e tjetrit. Kur në mesnat vjen radha e ndërrimit të ujit dhe një fshatar i ia dorëzon saracineskën tjetrit, ai nuk i dorëzon vetëm ujin.
i dorëzon edhe besimin mes

qinjve të ruajtur brez pas brezi. Dhe pikërisht kjo është ajo që UNESCO ja ka vendosur të marrë në mbrojtje. Jo vetëm tarracat prej guri apo kanalet e lashta të ujit, por kujtesën e gjallë të aftësisë njerëzimit për të ndarë një burim të kufizuar, pa konflikte, pa lakmi dhe me drejtësi. Fatkeqësisht, historia e lashtë e ujit në Palestinë sot nuk mund të rrafet vetëm përmes inxhinierisë elegante të së kaluarës. Uji në këto troje nuk është më vetëm një burim natyror. Ajo është shndërruar gjithashtu në një çështje që prej shumë vitesh qëndron në qendër të debateve politike dhe humanitare. Siç theksohet edhe në raportet të organizatave ndërkombëtare, veçanërisht në Bregun Perëndimor dhe në Gazë, qasja në ujë të pastër mbetet një problem serios humanitar. Dëmtimi i infrastrukturës së ujit, kontrollet mbi puset dhe vështirësitë në qasjen te burimet ujore ndikojnë drejt për drejtë në jetën e përditshme të miliona palestinezëve. Për këtë arsye, çështja e ujit në Palestinë nuk është thjesht një problem mjedisor apo teknik. Ajo mbetet një çështje themelore që ndikon drejt për drejt në jetën, shëndetin dhe përditshmërinë e njerëzve. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, historia e ujit në Palestinë vazhdon të shkruhet edhe sot. Bota po përballet me një krizë të madhe të ujit. Klima po ndryshon, lumenjtë po thahen, rezervat ujore nëntokësore po paksohen dhe tensionet politike mbi burimet e ujit po rriten gjithnjë më shumë. Bota moderne e kërkon zgjidhjen te teknologjitë më të përparuara dhe te puset gjithnjë më të thella. Por ndoshta përgjigjja fshihet pikërisht pranë një kanali të vogël uji në Batir, në kujtesën e përbashkët të njerëzve që prej shekuish ujisin tokat e tyre me radhë, sepse uji sjell begati vetëm kur ndahet me drejtësi. Ndoshta uji nuk është thjesht një burim që ushqen tokën të dashur dëgjues. Ai mbart edhe ndërgjegjen e një shoqërie, konceptin e saj për drejtësinë dhe kujtesën e saj. Sot ne ecëm së bashku nëpër rrugët e ujit të Palestinës. Dëshmuam madhështinë e heshtur të pishinave të Sulejmanit. Dëgjuam përshpëritjen e ujrave që kalonin nëpër akuaduktet romake. Dhe në Batir, pamë se si një pikë e vetme uji nuk formëson vetëm tokën, por edhe kohën, drejtësinë dhe marrëdhëniet mes njerëzve. Po ju, ç'mendoni? Kur dhe si nisi njeriu ta kuptoi për herë të parë kohën? Në episodin e ardhshëm do ta ngrejmë kokën nga toka dhe kanalet e ujit drejt qiellit. Do të hyjmë në botën e orëve diellore që deshifruan gjuhën e hijeve, të kalendarëve të lashta që përcaktuan ritmin e stinëve dhe të astronomëve të parë që llogaritën kohën duke vëzhguar yjet. Do të vazhdojmë së bashku të zbulojmë historitë e fshehura të Palestinës. Mbeçi me shëndet. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Të dashur dëgjues, Moena është një komunë e vogël në Trento të Italisë dhe ka pak më shumë se 2600 banor, por me një lidhje të thellë me Tyrkien. Pavarësisht se banorët e saj nuk dinë turqisht dhe shumica e tyre nuk e kanë parë kur Tyrkien, kjo qytet e vendosur në luginën e fasës së rrëz maleve Alpe të Trentinos në kufirin italian me Austrinë, në fakt pret një fshat të quajtur Turqia. Se nga buron ky emër nuk është plotësisht e qartë, por nëse do të pyesnit një nga banorët e Moenës, nuk do të ishte e vështirë të dëgjonit historinë e ushtarit turk. Legjenda thotë se në vitin 1683, mot që përkon me rrethimin e dytë të Vienës nga perandoria Osmane, një jeniçer që kishte arritur të shpëtonte ushtrisë austriake pas çarjes së rrethimit, shkoi në Moen. Ushtari plagosur rënd dhe pranë vdekjes u shpëtuan nga banorët lokal që e kuruan derisa ai u shërua plotësisht. Prandaj jeniçeri që e njihte mirë italishtën vendosi të jetonte përgjithmonë në këtë fshat, i cili më pas mori emrin Turqia. Më vonë ai do të bëhej një figurë shumë e dashur nga banorët lokal, të cilët do të fillonin ta thërrisnin Il Turco. Ky ushtar turk lir i dashës u rebelua kundër feudalëve që donin të mblidhnin taksat e larta nga fshatarët, duke i inkurajuar banorët e fshatit për të revoltuar kundër çifligarëve gjerman që përpiqeshin të plaçkitnin Moenën. Il Turco i ja doli mban ta kthente sistemin e taksave në favor të popullit dhe u bë heroi qytetës. Ai dhe zakonet e origjinës së tij fituan një simpati kaq të madhe nga banorët e zonës, saqë traditat turke vazhdojnë të mbahen gjallë në fshat edhe pas vdekjes së tij. Ceremonitë përkujtimore të organizuar në gusht të çdo viti pas vdekjes së ushtarit turk morën trajtën e një festivali me kalimin e kohës. Ai quhet Festivali i Tyrkisë dhe mbahet në fshat nga data 19 deri më 21 gusht. Përgjatë këtij festivali, në fshatin turk mbizotrojnë ngjyrat kuq e bardhë të flamurit turk që valvitet në dritaret e çdo shtëpie, ndërsa të rinjtë veshur me kostume jeniçere marshojnë si ushtarët osman dikur dhe pas marshimit vendosin kurrara me lule në shatërvanin e ndërtuar në emër të Il Turcos. Në ditët e festivalit përgatiten edhe ekspozohen në stenda gjithashtu gatime turke. Tjetër tradit në fshatin turk është gjithashtu ceremonia tradicionale që organizohet për çdo vajzë, e cila martohet me një burr nga një fshat ose një qytet tjetër. Këtu dhëndri shoqërohet nga ushtar dhe gra me kostume osmane për të arritur në lagjen e nuses dhe për t'i kërkuar sultanit dorën e vajzës së kësaj zone. Ushtarin turk që vendos në këtë fshat më shumë se 3 shekuj më parë, banorët italian të Moenës e konsiderojnë si paraardhësin e tyre.
1: A e dini se

Dëgjuesi ruar, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, po injojmë edhe një shkurt me zhvillimet kryesore. Prezidenti Erdogan dhe homologu i tij brazilian Luiz Inácio Lula da Silva diskutuan në një bisedë telefonike marrëdhënie të dy palëshe si dhe zhvillimet rajonale e globale. Erdogan i theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit në tregti, investime dhe industrinë e mbrojtjes. Prezidenti Siriza Ahmed Shara tha se vendi ka hyrë në një fazë të re

terorizmin. Ai falenderoi presidentin amerikan Donald Trump dhe vendet që kanë mbështetu Sirin. Tyrkia e ka mirëpritur vendimin e SHPA-s për heqjen e Siris nga lista e shteteve sponsorizuese të terrorizmit, duke cilësuar atë si një hap të rëndësishëm për rimëkëmbjen ekonomike dhe ndërtimin e vendit. Ankara ja i bëri thirrje komunitetit

incidente, sipas një agjencie qeveritare palestineze. Autoritetet palestineze thonë se dhuna e shoqëruar me zgjerimin e vendbanimeve dhe mbrojtjen nga ushtria izraelite po i shtyn komunitetet palestineze drejt zhvendosjes. Dëgjuat të transmitimin e radios Zëritykjes në Shqip. Sërish ne do takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Temën e Ditës dhe Shihet e Rrugës në Tyrkie. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin e transmitimit Ersin Ajdemir, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.